0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. Vi er lær.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

her, det er Elton John, Circle of Life, fra selvfølgelig Løvernes Konge. Ej, den er så god. Du fik den lige her på VLR her på en lørdag for eftermiddag, er det selvfølgelig nu. Klokken, den er faktisk over 1, og nu skal vi høre John Legend, All of Me. What would